آنے جم آمد لکن بدون ابلادر محمد آمد اکم تبوت نام تیدر ای مزانه جم آمد لكن من دون أبلي ترمان مدى مدى ركم تنو أم تيتا تموي برم سام أكبرم داواني تبولو تكن في الإخواني دنا لوح جوي وعد بسروا أسلف دي خمن من ويد خروا لين ترجمان جي كوي وما كوي آل أبواب مان جي خلوا الحمد لله لفي سلا كرمي صلى الله على المكرم سيدنا محمد والآل وصحبه أئمة الرجال وبعد فمن عبيد الله إلا بعما واخدني أهل الله مدين كلين جان توبسان برامبا نيري بيس بكر مام ريك في برامبا تتوب سنة رسول الله كشاور دومنا الدم لله تطاب سنة رسول الله كجا أول دامنا دم لله تطاب سنة رسول الله كجا أول دامنا دم لله yakini mam kyan wa fa sa kanta nangen di mangal do me jara mbata momit na len yeram tanen mangal ko tawa ko def ka mag ni man jital ko yan jar len ya ni ngen jar way ku nur ni ko am khatar يا أيها الكبير يا محمد كل شخاري كمان فتح مدو جسنا مناكو كمو جغلية تربا كتر جمان يسوف جو مويتي تربا فليكن الإيال والنساء مع كبرائيم في مساء سمن جمان قريتك فجانا gora jigen suma ñeew mo jaar nu ndam soom na maam ci non na dekk tuuba su ko ma ngol fu ko fu soop ci baba man baba man yalla ma yor ci xamnaani fa huwa min kulli makanin dani man baba man yalla ma yor xamnaani fa huwa min kulli makanin dani wa subhanallahu tadalon nako ni mar wakil lolu jang nako lolo dile ter bako xamana ya te degge jublu go na roy ca gaaya ma dal wax le fi yeneen leter le mamba jox man ci no mo am titar fa innahu lamin ubaydillah la mamba wax ni ni allah man ni go kharibe ibrahima dono rasul dono khalilillah ibrahima ومصنوع تلدى سخره تمصنوع ويران تفي كبري فعلم خمال يودنا ليهجي يا كبكا دل بناصر روغي دناصر الزخل تجد سيئن بالدنيا الوخران كيان يا ديسامبر جسنا كناوغا من يغنى كم يا أغنى طالب يا أغنى كم يا مناك يومي كيان إبراهيم نيول مسابعي تخب إبراهيم تيموي سريم باكي كجوار مباهما سمو مساب بغتا خوم نياخما نيول مساب مجنينا كبير تيموي سريم مرجار للي كبير نيل مسير انت شيخ وافيا تنيل ما نيل تنيل ما كي جاما غافيا سيد موسى نانا غنين نيل مسير انت شيخ وافيا تنيل ما كي جاما غافيا تنيل ما كي جنا شيخ عمر ما دي سيد ما كي بسوغ ركب عمر
tenene yul ma far sey mbake muso tete sey ma samba fa te gwa muso tenene yul ma dik no yep ne le tenene khamal ma ki jamag le po tenene yul ma dik no yep tenene le ne sen khal dal ci man ci le sey musa ne tenene yul ma dik no yep ni len ne sen khal dal ci man ci le dañu la fer ñort ci man bi jël wa damay ligéyal mustafa ci xel wa suma ne gënal ma nga digëna su ko waxul ku ko jëfël do son té bu ñu réro bu ñu ya ko bok té lu jowaay am na ko ñepp bok ba mu ñoo mu ñu ya té tawassalam alaykum nalen ko maalikum salam ma wax la la tarba mon fajru bel gana badam ñewé ñu da ko sargal maté tak aynu ibrahimu letter rabba ma ko binde on jaremu nako wol ni man cheikh bamba mala binde letter bi ngir gërem la ma ko binde la xena tay ji gërem al bur yalla am nga ridda la suhta makka balla bo zikine ni yalla ma ma yoni ci yow te ma dette la lam la yoni yow man ci no bo zikine ni yalla ma ma yoni ci yow te ma dette la lam la yoni te ma dette la lam la yoni li ma la wax yalla ko wax yow cerno santal tu wolu sa borom te jarno medaay na ma ko tekal man bamba dinal moor yalla janan ba dama nga lay sa kul fa bo lasi lu dal ba ñepp ñeela yow mal basti mana fati nafsan wa qar ayna sam xel na dal sa xol na sadatuna la tarba amna ba mata ci wa salam alaykum ya chem fatiha salam milam mada ya jarata ci yala ko tampe mustafa mam tan la ta jaja ba ba bin do do cheno mana sura na ay ta holu wayno gis na fa te ni mbole ci gal gis na fa te ni mbole ci gal le fi ni mu cheikh ba ba dar ya di mal gisna ci mbor yo xamne lamine dugalal gisna ci mbor yo xamne daf na ko misal ngir ba ma lam dalé fe rew ko bo lako joxo mam cheikh ni len ma gongo lam dalé fam ko na ci rek la ma na ba bu ñoy ya ma joxo sunu mam cherno nono ko bind na ci sirru sirri yom la khiyam lay feñ doona jari kero go bamba sak ful kul mason moy pak me jall mu di ya xam yon cheikh bamba mbeur ma moko dar dar lo cheikh mustafa yor ko khalifa farru la bamba talifon fatah yurdal mu jox ko cheikh fadru jamme xam li lay Sali Musa ne la bamba talifon fatahi jurbeyi mo joko se fadul jamme xamle le xana yego la xaw fa darul manan baba mi ni bi se geej rew mi nan ci ñetti fan ci ko re raw tabasi lani jalañ ñu na ko jaaril mbacke jene te ban ci o dawasi ra raw tabasi jaaral bakke malaysa wala yado ila dar salam la bambo ñepp ni mu doona malam kërok la jaar dar salam jolanta bendal ko mom ad la mel nit jant ko no mam cerno ak señ bu soobe ter juwon kon dar bila kurobi bañu xey ba jom ci taxi daam
bigal na len defal na len bañu waru keno dalena jënd lo ji misku bañu ñëwé mu yawé len fakkar ga bamane len jégu yi ngeen fi jigi dina ko def muy ay deureum ngeen jëki torok bama am ci anu ñëwé fa daru lu andi nam sa kay te gën fa waru mu dal wo cheikh modou ndumbe mbake ñu tax ko mok mam cierno fatim mbake kala bama am ci anu ñëwé fa daru bama am ci anu ñëwé fa daru lay de nam sa kay te gën fa waru mu dal wo cheikh modou ndumbe mbake ñu tax ko mak maam kéno faati mbake sëriñ ba wàcce fa bawa daaru salaam maam kéno fat ko ba ne ndax am na maraam keroog la ba mbe yeesalaatal ceerno wir ñoo may ko ci ndigal ci bëxarnu ca moomaat lañ fa yebal si mbaaxaan mu wàcce mbake mooy boromi caaxaan cheikh mamu yoni ceerno ak seexanta bañu démé mbaxaan waxul ñu gont cheikh bamba yonu ca sey marmaane bam laa ta gont bamba jog mooy waani su keroog la bamba war karuus ga maam ceerno sant ko garanti ruuga bamu démé ba jublu taaxi mbake sigar sa joll noon ya dal di ñakki cheikh bamba laaj ku mokkaloon si ndiidi sëriñ waxu jambay ni man muridi mu ne ko bismillahi qul ya allah bil mustafa si ndiidi ngir idaawu mu ne ko bismillahi

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرن بي قال له الله مختار له نينا امنا كو واخني جوروم ñaar yi بالا ñu am jariñ andak جوروم ñaar yi ay wax بالا مو am jariñ andak jëf gis بالا مو am jariñ andak xam la ci bir ak momel بالا مو am jariñ andak joxe ak tabe ak xarito بالا مو am jariñ andak matal wëlëré ak deg fekkou بالا مو am jariñ andak samonté ab sarax بالا مو am jariñ andak yene ak dundu بالا مو am jariñ andak wër ak kooluté amna ko wax ne bokku na ci matu xel ci ab jam jurom ñaar yi nek ci mom du gëram bay duggu ci ak neen du mer bay genn ci ak deug du bari man man bay laal lu momul andak rafet aw doxalin ci ab dul a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh serigne bi qadalahu allah makhtar lahu neena amna ko wax ne jurom ñaar yi bala ñu am jariñ andak jurom ñaar yi ay wax bala mo am jariñ